Jelko Juri, na Sokovi travi, samo spod poskodil, rajski sad posadil. Podo ono je rušo govo, a trekrat pivo, tu sam, a ja bi na koji će rušini dečko.